سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملوں پر اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب آج دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج صبح 11 بجے لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاجی مظاہرے کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ اٹھایا۔ اپوزیشن ارکان اس سے متعلق مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جناب برلا نے کہا کہ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کل واضح کیا تھا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ طلبہ سے متعلق معاملے پر